0: Sayuwakti Ratu. Dados apun iki dados galang kewentenan purine.
1: Iya, aku deng.
0: Ya, sapun api punika Ratu.

sayu wakti puniki parek ane sarang kalih. Ipun ikudes, ipun iwayan kudes sering dijaya ipun puniki. Ada suang purin cokori dewa puniki ipun enten-wenten iriki.

Niki Cokori Dewo pacang rerah parekane pun iku des. Inggihen sapu niku ngiring titiang pacang ngiring Cokori Dewo. Durus-durus memargo ratu.

Ih, kenten teh. Mangna becek kayun cokor Idewo, ngiring sane makin reh makin ipun iwayan kudes sapun api antuk. Mangna ipun riantukan ipun sane ngawinan puniki puri ini kadia sapun iki ngemakin ngiring ipun reh.

Giring sane makin rerah punika ipun Pak Rekani Wayan Kudis. Jantos ketemu ipun, jantos Joko Ridewo manggihin ipun yenten pangis ampun nang mewalina.